0: stars
1: no omu nyina yebo
0: omu yebo omu ansa wo be ko almost yes just because oye ex convict omu mpese omu ni benya bibia ye nti so insist say omu nche japade ni mu dia omu de nkwala na mienu no ebe ma no no man half of the property na wo demand no business ni bibia omo ye no me man half
1: no no oba ande ne de ahwe
0: gbala ahwe nkwala na be ma ne be ma ne de afa no so no ko ena lady ni so wanti aso filisa busiani na nni ni ye ti se ana mo be nwo ntu onye ne ba no onye ne nkwala no onye properties no
1: kwa maya ne se yi achi aguso
2: yeah
1: well to say
2: DJ Pilato
1: amisha se fro wo ma nkyrem jumadie kwatin omu di ya e de afia se ko ba mu no
2: yeah
1: na mo mi se is

0: Ya hwe ni musa ya benya Ricky anoche frempo na neneno ya ba mama enye bi etie na asem kropoti ya okanye efa jumedi ya wohwe edie wabra ensuo ni ajanan ne niam akadi afrankran buni mantemuma oman no ekwa ahuhiahiamu no sere odwumadi enso betimi aboa na pomde hu sensematimi ama no homne so e won kran na enkofa ya rekasie bia ema ebrepam enyane na ye debeso mu
1: yen twan semne so na yen kwanim the man was mwashe bejani rumenya for Vincent upon asamwa ono ena wodin semi atudwa chim se na ye bi wo hono ma eha adwen pa efa no e wo hono mu yen kwa homa no somara na em se eye PRO Inspector Thomas Akila ba homa no so nti to anko mo no so bra na yen kwanim
0: yen kwa homa no so na ye ni police chief inspector Thomas Akila otun kadema bunu posi mantamu adwuma kuo no eni nkomo sa apanyini ma madwe
2: meje oso
0: mpato ehun ye ohana oso e
2: nya minimum pa bo menso menwe
0: enti ye nya ne se mwache krachi bi e fre no jemfi krisi onya mfinhia no aduasa nsia efa gold boni bi a okoton ma krachi bi a e fre no Christopher awuni onya mfinhia no adio no enkuno na sika ne som 1.1 million Ghana cedis eno na chi ne ma sa enhwe mu ana se na no asem de ma chi na no asem ma timi ma chi ma sa enhu se o ma bo manfo bi so krono ne dwrim a ye som Ghana sika 1.4 million Ghana cedis asem mu nchi mu anka sa ne se apote me pa cha o
2: yo aye de tuma nim aye abranti a o ka no asem yi one ne na ho fo be mi ensa e ka no ho e mo mo ye enan edada isi wo brekum and Abraham ono na ye omu group no ono ye omu leader ena entwi nso eka ho ena ba konso efe no ni di ni die we refi kakra ena obubu di enti ye gusu aye pesa amrantie mi ensei enso na ya chi omu di omu akujina emrano na ni eka ni se saadi ene ekosu wo empotemu wo omuji tumu se ya chene na oji tumu se ya nukre se saa kono bono unimhubi okahubi enti kronono eko si wo drobo ena omuko dada no eji se eskano na osa eka etu so se omasa abubi krono afiye mu omabubi krono ajeno 1 point 4 million Ghana cedis kan mo duye ena o ma bo krono no bi nso odoma empotem ho enti sa krono no em se e koso e wo sa e potem ho na ne ye ka chi ti fu nyina ne se e mo mu di se adwa no e o mo nfo o mo mo mani enna ho se de be ya obi emfa o mo nsa enko hye bo ase na se munya ne sa e wo

0: akwane so a omoti sa ayi no kwane so a na omoyi aso tri na anamompa bi e pese tubia no na yetu na enye omachio na sana na yeka
1: na mokracha na amode babo nten no ebo amane yese omosa akodi ebin mu dwirim wo drobo 1.4 million Ghana cedi ano no e de apote eno so ye goldun sensem ana
0: eno so ye eye syndicate eye group a osai krono na no mobo moya na omakope obronyi fre bibi fools good adibia ese good nso enye good na omode adan good na omaji huska obekono na enye good na omode unsa shebu asanity
1: enti sai nipa miensen a oka omuka jemfi christian ho omodwane mekyere abraham aye friend french mine ena isaac antwini ba tazano momanya nti ese omuche ba bia na
0: ye wa kra ba bia omwo na ye gusu aye di omonte ya suma ye PID team no se omukodi ni nte na omunya saa nkofu ye encho mu emre
1: wafutu audi betwato ama timemufu nyina aso afa na sopam efa omo a omudi dwa titiru ne edwa kase ye nti se good e de me pa cho
0: enti nye ye kan se omo omudi se dwa no omo mo mani na ho na akronfo no mani abre sika ye bodi enye sika ketwa wo pa ko e ye 1.1 million odi ko titisken ma edos ye ebi nso esi na ye 800,000 Ghana cedi anu so mu odu ye enti nye ye ka chechi ma mfo nyina ne se omo mo mani na ho omo omudi se dwa no said the beya ubi emfa unsa enshebu asia na se on you sika anko abrafe na beye case eba ne sa ye police e bit mabu ama ya chisi anko fono na nso ebi ana we nyane ntem se di
2: yanko techima senior high eye Abdul Wahab Jalu na o stresse eye whiteboard o mucho suwa school mwa classroom honu mno board no asep kwa ya chef fono kwa back classroom ma wantimi enya kwa encho ni ture share Facebook Ak 107.1 Samfoni na eye Abdul Wahab Jalu na ode esreno aha no ene twa go Facebook no be hu se no da fam na also me for James Akos Techiman eye Jaco Days near high school na famo mo board ni na ase bia no mo hwe se mo ni na dem mo se bia de suan de chere beti akon kan ho pa na abra bodu ko du school honum no eye no me nyafo mo no return ko kasai eje no me nyafo ko sanem kasai ya na en kasai no eni
3: your board and a crash with so do any better now your board do I use your safe especially from two uniform one for board now say ye pa na yami an charge ye ye honorable sumpa hene martin a jemens a kwasa ye board or dia bre ye nde de pa die say ka say ka ani jie wo ye munu edisune beba inti ye ni bibia kan bibia ye jina ye chichiri abu wano honu mani ye jina esanu inti se mi jina esi ya ye adipa ye martin a jemens a kwasa sumpa hene ebe ye ma ye no ena ye dana se se mfaswa edebe bre ye nchirimba na ye banu na e wose ye ka ho asem sisi a if se board no ye sha enni ho no ye ntimi nsua ade ye yi ye na se teacher so no be chire ade ye san se board na pipe ni to mo right krompo a ye hu ba ye si ye nya board mu ni we die ye jiri se teachers for no anytime bia o lesson or class bia o bumpa o die ni jie eni kwan she bi na be ba se oh die ye ye ma ye wona bo mat na jemens akwasa be ye ma ye ni nti sa ni jie ni nti kura be ma wa ba be chire ade na wo chire ade so wa yin yim fita de akere yade na ya nkplan so ya sunya de no ya yere ho asunya nti ye jina ese ya yere ma ye kasa anya tinti efse ye teacher so ready kan kanin na nti ye kakra ene asda ana ani gi ayo ye mu na ye yi no ama atiefo ni na hu se ampa ade na ye de to ye martin ajemen sa course ani me sumpa hinu wa ya ma ye na ye ni age abro so ye ni hwe ede ma no ade ay metimi akane se
2: Wei eye suyeni eye Abdul Wahab Jalu ena na oda unumunyamfo Martin Ejemensa Kosa se se ni social media video no huye na wabu mwadeni abra umu whiteboard nibi na yeni kanko denisa nkotie eye unumunyamfo munuri tanko abra unumunyamfo kosa sumane se onfabwa yonko ma eye techiman Jaco Days near high school no unumunyamfo munuri tanko catch up adusyanfo ne se social media ni di mfat eye jumapa na eno na umunye eye ya mande board no unumunyamfo kosa nso wabu mwadeni ama wansa etumi akabino
4: a futu a medebe ma Ghana fo nkwala omusuade nyina ne se medie social media so a omo koso asebi binum e chrochro nema eye videos bia ensem fata binum timi yi wo no mo ho de ne ye ne ma bonia ensem fata no medie futu a medebe ma

0: se omuntwe omu emfem free sade ye no ho esan se akwala se wo pese wunyini na daache utimi ye penyini papa na wo so wa wo fo edi usun faso a nie nkwala ye omu oja ko school omu ye ye media nkamenya omu mfa sade ye no emfa nko social media so na emu adisu ase bo adisu a omu so omu ye die be brighter in future me ba ye so mma me ate se ye omu computers ase bi nkwala no besu a de abefo dim die no kra mi a mi wura ho no me hu se ampa computers na wo ho no no no kra isa eni ti ma ye ne se se nyankopon ye adom na se ye wura mp eba ebidura kwan bia so nyema bebre ena school no omode atumani mi se omu omu nyaaya ka betima aboa ma school na disuan akoso ti mi so ma fa e dia tumu hu se mp ba bidura ne de betena se na me dia bi wo gidi se esan se wo ye osiade ye akunfia mi ane so mpa hene nti no wo gidi se mp ba wo ba beboa school no na masan so asan aka chere no se nkwala no omo so o mafe no o mafe ye wura mp pa ye e wo school yi mu ti men so so magina na nanmu ahye wo mbo se nyankopon ye adom a ye wura mp ba obeba school mu no wa besra nkwala no na wa ba be show mu nkran se na be ya chi na bi no nkwala no ye betimi anya ne se so ti se mp ana se mpo ye betimi anya o mampanyi afri nkwala yi mu
1: nana unse board ne fe pa wo de ehye wo Facebook bonse whiteboard no munyan focus ade koye no ene bo honum no nti class bia anya new whiteboard a ombe troso amade suan wetmi akon kan nti papa yokasa yo na ye techiman south eye consistency chairman ade mami piamaye ku no ena munyan focus asman nti mfa board no koma school no I say nam so aman ne wonsa etmi akabini na headmistress nso ekasa ye ema se onso de omase pa ye ye mami gloria babayara enso ka sign no chimse board na badie nenso ni nyina mu no school in san wo how me ti o stress e ankran christical days bia betibia no wo best one ma how bia mo wo so betimi aso ano na wabo mu bi I say nenso no sa ene kokosie
2: yemfa kasie no enyina ensia oba ye nua no kasie boda mu nyina da roma boy boy chidom na e de enwe no nsia kasie atudi oja kasie be somo rose mama kisiwa ne semufo na afa jennifer ebe produce ye ene nwuma fidie ma pato so so ada roma na e call abefo ntintema a unya ehwe tie na kasie ne trewaso na ye ode enu anu mienu na na ye oje fofie obata mpaba ene mi dimini mi nuaba
1: o mampeni wo fasi catch shiri a ko sia ensi jabo damoa